Ya pa, kakakan saya datangan waro amkan saya nanti ngayon selama yun, am kosong napo. Amray na patut na kopera mo yung loho nagata ng suwab ya hino ruang opor hari bulan sila katulu ruang hari bu ruang opor monom. Loho na susugata siyam nga ringgit apat ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa apat nga ringgit tulung nga operam sa ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade karot talo nga ringgit siyam nga opor monom ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat nga ringgit apat nga opor am falo ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karwo talo nga ringgit tulo nga opor mapat ngausin sa kilogram. Am gata sikarap sa nga ringgit limo ngausin sa kilogram. Am aho hitu pinaingkwal no Lembaga Industri Gata Sabah LIGS. Pahakaka pasuko kopya bilin orang antaka hari ni majanun liwa-liwa dije kan siwan popat minggu ada akai mining diun ya kan saya nda oro hitu kan saya nda oro minggu pengkonangan diun nang itara bilin am pengkonangan poyo Mayra Mora Radio kini FM. Ampa kakapeli remiun angi torabilin mo yon mayara WhatsApp mayara numbulo ho sa siam limo valo siam onom valo onom valo. Amrayus takapo anti guys amringo ho takapo rimbay rimbay numurun. Radio Kininga FM hebat am syoknya.